0: यूरोपियों के 50 से ज्यादा रहनुमा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, अपोजिशन पार्टियों ने भारत की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर मीटिंग से अलामती वॉकआउट कर दिया। NCPI एक रजिस्टर्ड पार्टी है जिसने हाल ही में मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में शिरकत की थी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ बागी अरकान पार्लियामेंट ने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। अलबत्ता ये अपोजिशन अरकान मुजाहरे के बाद मीटिंग में शरीक हो गए। मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए जनाब किरण रिजिजू ने सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी से जारी रहे और वो अहम मामलात पर तामीरी बहस मुबाहिसा करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजाय रखना अंदाजी के एक बामाना बहस जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए लाजमी है।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: टीएमसी की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत सभी ओपोजिशन पार्टियों ने इस मीटिंग से वॉकआउट किया। उन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया कि एनसीपीआई कोई तस्लीमशुदा पार्लियामानी पार्टी नहीं है। राज्यसभा में ओपोजिशन के नायब रहनुमा प्रमोद तिवारी ने एनसीपीआई को इस मीटिंग में मदऊ किए जाने के खिलाफ इस वॉकआउट को एक अलामती बाइकआउट करार दिया। एनसीपीआई के रहनुमा सुदीप बंदोपाध्याय ने ओपोजिशन पार्टियों की स्कूल पार्टी मीटिंग के दौरान उनके एहतजाज पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले पार्लियामेंट के कामकाज से मुतालिक मुशावरती कमेटी BAC की मीटिंग तलब की है। मीटिंग में हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने पार्लियामेंट इजलास के दौरान जेर गौर आने वाले कानून साजी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब ओम बिरला ने तामीरी बहसो मुबाहिसा, बामाना शिरकत और पार्लियामानी रिवायात की आला अकदार की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास के पेश नज़र नई दिल्ली जिले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाज़त न तो मांगी गई है और न ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि मजकूरा इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की दफा 163 नाफिज है, लिहाजा जंतर मंतर के अलावा इलाकों में एहतजाजी मार्च, जुलूस, मुजाहरे और 5 या इससे ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी आयद है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत उड़ीसा के साहिल पर 160 किलोमीटर से ज्यादा तवील रामेश्वर पारादीप शाहराह तामीर करेगी, जिस पर 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये शाहराह खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे रियासत के साहिली इलाके में सकाफती, मजहबी, सियाहती और इकतसादी मकाम के माबेन बिला रुकावट रबता फराहम होगा। वजारत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से सड़क के बुनियादी ढांचे में बेहतरी और सियाहत और इकतसादी सरगर्मियों के फरोग की वजह से यकसर तब्दीली आ जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: इस नई शाहराह से मकामी लोगों के लिए मौके पैदा होंगे, क्योंकि इस शाहराह की वजह से होटलों, होम स्टेज, रेस्तरा, दस्तकारी की मार्केट्स और सियाहत पर मबनी कारोबार को फरोग हासिल होगा। इस प्रोजेक्ट से 9 इकतसादी मकाम और 5 लॉजिस्टिक्स के मराकज में बाहम रबता होगा, जिससे उड़ीसा के इकतसादी नेटवर्क को इस्तेहकाम हासिल होगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फानी बारिश की वजह से राजौरी और पुंछ के सरहदी जिलों में मिट्टी के तोदे खिसकने और अचानक सैलाब के वाकये में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए, जबकि 7 दीगर लापता हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि सबसे ज्यादा हलाकत पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुई। मुसलसल बारिश और खराब सड़क के बावजूद मुतअद्दिद इदारों पर मुश्तमिल एजेंसियां राहत और बचाव कार्रवाई में मसरूफ हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हालात का जायजा लिया और अफसरान को मुतासिरा कुनबों को फौरी राहत और इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला अपने दिल्ली के दौरे को मौखिर करके आज दोपहर जम्मू वापस पहुंच गए। ندیوں کی دوغیانی کی وجہ سے درجنوں گاڑیاں یا تو پانی میں بہہ گئیں یا غرقاب ہو گئیں۔ مقامی انتظامیہ کی مدد سے راحت اور بچاؤ کی ٹیمیں متاثرہ کنبوں کو محفوظ مقامات پر لے جانے اور نقصانات کا تخمینہ لگانے میں مصروف ہیں۔ محکمہ موسمیات نے 23 جولائی تک پورے جموں و کشمیر میں درمیانی سے شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ناگالینڈ میں آج سے بہت سے ضلعوں میں موسلادھار بارش کے سبب اچانک سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے اور جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں۔ مون ضلع میں اچانک سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے کے حادثات میں 9 افراد ہلاک ہو گئے اور بہت سے گھر بہہ گئے۔ ناگالینڈ کی قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی ریاستی اتھارٹی کے جوائنٹ سی ای او جونی رنگمے نے آکاش وانی کے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ 3 خواتین اور 1 شخص سمیت 4 متاثرین کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں اور بقیہ 5 کی تلاش کی جا رہی ہے۔ نگینی پوڑا میں 4 افراد کو جو ملبے میں دب کر شدید زخمی ہو گئے تھے بچا لیا گیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج کہا ہے کہ غیر متعدی امراض ملک میں صحت عامہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے عوامی سطح پر ایک تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آج نئی دلی میں سائنس اور ٹیکنالوجی شعبے کے سابق سینئر مشیر ڈاکٹر اکھیلیش گپتا کی تصنیف ان بروکن مائی بیٹل وتھ کینسر اینڈ دا ول ٹو لیڈ کے اجرا کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ مولدووا اور رومانیہ کے سفیر ڈاکٹر منوج کمار مہاپاترا نے کہا ہے کہ صدر دروپتی مرمو کا ان دو ملکوں کا دورہ تاریخی نوعیت کا ہوگا۔ ڈاکٹر مہاپاترا نے پرسار بھارتی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور مولدووا کے درمیان گرم جوشی پر مبنی اور دوستانہ تعلقات ہیں اور یہ دورہ ایک اہم اور تاریخی سنگ میل ثابت ہوگا جس سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات ایک وسیع تر شراکت داری میں بدل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ رومانیہ یورپی یونین میں ایک قابل قدر شراکت دار ہے اور بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتے کے بعد دو طرفہ اقتصادی شراکت داری سے آئندہ برسوں میں یہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ صدر جمہوریہ دروپتی مرمو آج 3 ملکوں مالدووا، شمالی مقدونیہ اور رومانیہ کے دورے پر روانہ ہو گئی ہیں۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وہ مالدووا پہنچیں گی۔ یہ کسی بھی بھارتی صدر کا مالدووا کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ اس دوران صدر جمہوریہ مولدووا کی صدر مائی سینڈی سے ملاقات کریں گی اور وفد کی سطح کی بات چیت کریں گی۔ محترمہ مرمو مولدووا کی پارلیمنٹ کے صدر ایگور گروسو سے بھی ملاقات کریں گی۔ اس کے علاوہ وہ مولدووا بھارت بالیمانی دوستی گروپ کے ارکان سے ملاقات، ایک کاروباری فورم سے خطاب اور وہاں مقیم بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گی۔ دورے کے دوسرے مرحلے میں محترمہ مرمو 21 سے 22 جولائی تک شمالی مقدونیہ میں رہیں گی، جبکہ اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وہ 23 سے 25 جولائی تک رومانیہ کا دورہ کریں گی۔ دلی ہائی کورٹ نے آج سماجی کارکن سونم وانگچک کے صفدرجنگ اسپتال میں علاج کے معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ انہیں جنتر منتر سے اسپتال منتقل کرنے کے حکومت کے فیصلے کو منمانا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس منی پشکرنا کا نے کہا کہ وانگچک کو فوری طور پر ایک پرائیویٹ اسپتال منتقل کرنے کے کسی فوری حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹرز ان کی حالت پر قریبی نظر رکھ رہے ہیں اور ان کا علاج معالجہ ان کی مرضی کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ عدالت وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو کی ایک درخواست کی سماعت کر رہی تھی جس میں انہیں کسی پرائیویٹ اسپتال منتقل کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ امریکی فوج نے آج ایران پر فضائی حملے کیے جن میں ایران کے نیم فوجی دستے سپاہ پاسداران انقلاب IRGC کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے کہا کہ یہ کارروائی اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے جواب میں کی گئی ہے۔ امریکی سینٹرل کمان کے مطابق حملوں میں ایران کی ساحلی نگرانی، فضائی دفاعی تنصیبات، بحری صلاحیتوں اور میزائل اور ڈرون مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ اس کی کارروائی کا خصوصی نشانہ IRGC تھی، جو ایران کے مذہبی نظام میں ایک طاقتور ادارہ ہے اور ملک کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر کنٹرول رکھتی ہے۔ ایران نے امریکی حملوں سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ امریکی فوج مہم اب 8ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ دونوں ممالک آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپتی مرمو اور نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے بھارت کی سرکردہ خاتون بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو کو جاپان اوپن کا خطاب جیتنے والی پہلی بھارتی کے طور پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر مرمو نے کہا کہ بھارتی بیڈمنٹن کی تاریخ میں یہ کامیابی ایک اہم سنگ میل ہے۔ نائب صدر جمہوریہ رادھا کرشنن نے سندھو کی اس حصولیابی کو تاریخی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کامیابی سے قوم کو فخر حاصل ہوا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جاپان اوپن 2026 کے خواتین کے سنگلز کا خطاب جیتنے پر پی وی سندھو کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اس کامیابی کو بھارتی بیڈمنٹن کے لیے ایک تاریخ ساز کارنامہ قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سندھو نے پورے ٹورنامنٹ کے دوران غیر معمولی مہارت، عزم اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھو اس خطاب کو جیتنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بن گئی ہیں اور ان کی یہ کامیابی نہایت اہم ہے۔ فٹ بال کے سب سے بڑے مقابلے فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فائنل آج رات امریکہ کے نیو جرسی میں کھیلا جائے گا، جس میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں ارجنٹینا کا شمار کامیاب ترین ٹیموں میں ہوتا ہے، جو 3 مرتبہ عالمی خطاب جیت چکا ہے۔ لیونل میسی کی قیادت میں ارجنٹینا کی ٹیم برازیل کے بعد پہلی ایسی ٹیم بننے کی کوشش کرے گی جس نے مسلسل دوسری مرتبہ ورلڈ کپ کا خطاب حاصل کیا ہے۔ برازیل نے 1958 اور 1962 میں لگاتار 2 مرتبہ ورلڈ کپ کا خطاب جیتا تھا۔ دوسری جانب اسپین 2010 کے بعد دوسری مرتبہ عالمی خطاب جیتنے کے عزم کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ مردوں کی کرکٹ میں لندن کے لارڈز میں کھیلے جانے والے 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے تیسرے فیصلہ کن میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 388 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 20 اوورز میں بغیر کسی وکٹ کے 109 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا۔ انگلینڈ نے مقررہ 50 اوورز میں 3 وکٹ پر 387 رن بنائے۔ اور آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایک بار پھر حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل جو کل سے شروع ہو رہا ہے کل پارٹی میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ اجلاس کی کارکردگی کے خوش اسلوبی سے جاری رہنے کو یقینی بنائیں۔ مرکز اڈیشہ کے ساحل پر سیاحت اور روحانی مقامات کے سفر کو فروغ دینے کے لیے 160 کلومیٹر سے طویل رامیشور پارادیپ شاہراہ تعمیر کرے گا۔ جموں کشمیر کے راجوری اور پنچ ضلعوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے زمینی تودے کھسکنے کے حادثات میں 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ ادھر ناگالینڈ میں بھی موسلادھار بارش کے سبب اچانک سیلاب سے 9 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ امریکی فوج نے اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے خلاف جوابی کارروائی میں ایران کی پاسداران انقلاب فوج پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اور کھیلوں میں آج رات ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان فیفا عالمی کپ کے فائنل میچ کا دنیا بھر میں بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔
3: آکاش وانی ہے، لوک سبھا کا مانسون سطر کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کرم میں آج پرستت ہے وشیش پریچرچا سنسد کے سمکش مدے۔ اس میں بھاگ لے رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی سے پروکتا اور پورو راجیہ سبھا سدسیہ سید ظفر اسلام، بھارتی راشٹری کانگریس پارٹی سے لوک سبھا سدسیہ سکھدیو بھگت، بھارتی کمیونسٹ پارٹی مارکس وادی سے لوک سبھا سدسیہ امرا رام اور عام آدمی پارٹی سے پروکتا انمول پنوار۔ پریچرچا کا سنچالن کر رہے ہیں آنند شریواستو۔
4: نمسکار۔ موسم کی پھوہاروں کے بیچ دلی کے لوٹین زون میں راجنیتک پارا اپنے چرم پر ہے۔ سنسد کا مانسون سطر 20 جولائی سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک سطر نہیں، یہ لوکتنتر کی دھڑکنوں کا موسم ہے، جہاں ہر آواز معنی رکھتی ہے، ہر سوال ستا کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور ہر جواب دیش کی دشا طے کرتا ہے۔ سنسد کا مانسون سطر جہاں ایک اور سرکار اپنے ایجنڈے کے ساتھ تیار ہے، قانون سدھار اور نئے فیصلوں کی رفتار لے کر، تو وہیں وپکش سوالوں کی دھار، مدوں کی آگ اور جنتا کی آواز بن کر کھڑا ہے۔ آکاشوانی کے اس وشیش کارکرم سنسد کے سمکش مدے میں ہم کھولیں گے اس سطر کی ہر پرت۔ اس کارکرم میں ہمارے ساتھ ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے اپنی بات رکھیں گے راشٹری پروکتا اور پورو سانسد سید ظفر اسلام، بھارتیہ راشٹری کانگریس کا پکش رکھنے کے لیے موجود ہیں سانسد سکھدیو بھگت، سی پی آئی ایم کے تیوروں کے ساتھ ہم سے جڑے ہیں سانسد امرا رام، اور عام آدمی پارٹی کی دھاردار آواز بن کر شامل ہو رہے ہیں پروکتا انمول پوار۔ آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے۔ ظفر جی، آپ سے شروعات کرتے ہیں، چونکہ آپ ستا پکش کی طرف سے یہاں پر موجود ہیں، سمجھنا چاہیں گے کہ سنسد کا جو مانسون سطر ہے، سرکار اس میں کس رڑنیتی کے ساتھ جا رہی ہے اور کون کون سے مکھ ایجنڈے ہیں آپ کی طرف سے اس سطر کے لیے؟
5: دیکھیں، جہاں تک بھارتی جنتا پارٹی کا سوال ہے اور انڈیا گورنمنٹ کا سوال ہے، ہمارے کوشش یہ رہتی ہے کہ جو لوگوں سے جڑے ہوئے، دیش سے جڑے ہوئے ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खासकर जो अपोजिशन के